enkuru se yamagesi. Muna bia mizanyo, kanuke kade tukutuseke kisao chebia mizanyo. Chiju dama uli legona, agebia mizanyo kupebwero we guanga.